0: Igen, mutta
1: viime kioski jäi siin. Käsut tulio, käsut tulio.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Sender nok FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så hårdt.
2: Det er mange år, når mig september 25 er nødt i min mærsor. Udlagt nu jeg rettende, og er ligget til en nice sag. Udlagt af en mærsornik, og nu er kuldt mærsornik i en seng af din rapport. Ano ka awan nak si kunti mo't mitirit akka ni mahlutunganot suka susakaktasa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Fredag den 25. september ifølge DMI. Skyet vejr om morgenen og solrigt vejr om eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Zusammen nach FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige det med sig af.
2: Det er mange år nu, september 25, og det er en mere sorg. Udlagt nu er jeg rettet ned, og jeg ligger til en nice sag. Udlagt af en marlonik, og nu er kuldt og marlonik i en seng af din rapport. Jeg nu har været nok sekund til mod mig til at akkane marlonik af nut, så kan jeg synes at det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 25. september ifølge DMI. Skyet vejr om morgenen og solrigt vejr om eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nomo til at samme gille mig så hårdt.
1: Det er lige mange år, når mig september 25 er nede i min mærsok. Udlagt nu jeg rettende, og er lige godt til at rinde i sig. Udlagt af finde mærsonik, og nu er godt til mærsonik i en seng af din rapport. Anora er en naksikund til mod meteret, og kan i mærsonik anud, så kan jeg så rette sig.
0: Hvad er udsigten for Nuk?
1: Fredag den 25. september ifølge DMI. Skyet vejr om morgenen og solrigt vejr om eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.
2: Nanop FM. Du lytter til Nanop FM.

0: Knallhoch FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Det er mange år, når mig september 25 er nødt i min mærsok. Udlagt nu jeg rettende, og jeg ligger til en nice sag. Udlagt af en mærsonik, og nu er kuldt mærsonik i en sang af din rapport. Ano ka awan nak si kunti mo't mitirit akka ni mahlutunganot suka susukak tessa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Fredag den 25. september ifølge DMI. Skyet vejr om morgenen og solrigt vejr om eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund. New truck, big

0: Nu må tilde sig med gilde mig sig af.
1: Det er mange år, når mig september 25 er nødt i min mærsor. Udlagt nu jeg rettende, og jeg ligger til en nice sag. Udlagt af en mærsornik, og nu er kuldt mærsornik i en sang af din rapport. Ano ka awan nak si kunti mo't mitirit akka ni mahlutunganot suka susakaktasa.
0: Hver usikten for nuk.
1: Fredag den 25. september ifølge DMI. Skyet vejr om morgenen og solrigt vejr om eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.
2: Du sagde nærmest.

0: Nu må til det samme give det mig så af.
1: Det er lige mange under mig, september 25, og det er min mærsok. Ullakut nu jeg gælder nej, og alle gutter er nice sag. Ullukut afni mælder og nu er kulle mælder nej, jeg sanger til en rapport. Ano ka awan nak si kunti mo't may tirit akka ni mahlutunganot, suka susakak tasa.
0: Hva er udsigten for nuk?
1: Fredag den 25. september ifølge DMI. Skyet vejr om morgenen og solrigt vejr om eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.
2: Du sang Narbet, Nanok FM.
3: Du samler på 100 MHz.

0: Sømnar nok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i lemmer sig af.
2: Det lige mange år når mig september for mig 20 år ned i min mærsor. Ullag gud nu jeg gælder nu og lige gud sig en nice sag. Ullag gud affinde mig og nu er gud lige mig i sengen til en rapport. Ano ka awan nak si kunti mo't mitirit akka ni mahlutunganot suka susakaktasa.
1: Hver usikten for nuk.
2: Fredag den 25. september ifølge DMI. Skyet vejr om morgenen og solrigt vejr om eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Giv mig kiosken, jeg har set. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
1: At give sig endnu et festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Suzette og Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nok Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nok Media. Tilmeld dig på nanokmedia.gl.
3: Nanok FM.

0: Nu må Tilde simpelthen give det mig så arvet.
1: Det er mange år, når mig september 25 er nede i min mærsor. Udlagt nu jeg rettende, og jeg ligger til en nice sag. Udlagt affen i mærsornik, og nu er kuttet mærsornik i en seng af din rapport. Ano nga awan nak si kunti mo't mitirit akka ni mahlutunganot suka susakak tessa.
0: Hver usikten for nuk?
1: Fredag den 25. september ifølge DMI. Skyet vejr om morgenen og solrigt vejr om eftermiddagen. Dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +2 grader. Vind vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.
2: Du sang nakken, nano FM.

0: tuossa kiinni. Ilman muuta kappit.
1: Viime kioskia esiin. Käsut tuliu. Käsut tuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna-Ju Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: FM, du sammen med appen.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Det er mange år, når mig september 25 er nødt i min mærsor. Ullakut nu jeg rastlunni, uallikut sikker næsissak. Ullukut affinni mastlunnik, og nu er kutlu mastlunnik i sænget sin rapport. Ano ka awan nak si kung timut mitsirit akka ni maslutunganot suka susakaktasa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 25. september ifølge DMI. Skyet vejr om morgenen og solrigt vejr om eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Fitness kiellimut tikilluarit. Inuunarit sivittorup. Suniusarit. I know, se kottuusa. Isien idumortuttarappu. Fitness kiellimi idasottengorit. Sukkussu niit suniusarit. Pussokunnuarlu. Happiaariarlu. Membify. Membify app downloadsau. Immersorup. Mit idiatorlu. Akidigit. Imminut. Essidigit. Suniusarit. Ihlit idasottanarit. Namminak aruppat. Ihlit suniusartarfiit. Sukkussu niit ullokunnuarlu. Ukiok naalu. Fitness kiel nuuk. Ring op på mit unit. Det gus.
2: Sille finne fischer gyse.
3: Hikker og de sækker ingen lago.
2: Sådan er meget den gerne lige med i sur. Ah,
3: den er lige med kioski. Den er meget og nu er nær og lort af sjøsse sig på.
1: I lumut, lige med kiosk by night. Nu der ser sig op på. Dessa er bidan i gober. Wow. Tror nu kun ringe du, hvis I gør ni. Jeg kan jo sende dig, jeg kan råne nat op på.
4: Ah, dejlo.
3: Ah, uha, sushi, den må tage rigtig.
2: Ah, mig, du kunne kop nudels.
3: I den må tage rigtig.
5: Lige med kiosk i jeres ind. Kasu, du lev. Kasu, du lev.
1: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlte bar, og gjort manden af Akisuanerit Festival i nu søvnene, oktober i Arbani, binger jo anido, anger jo læner tændkring i de sejlte til Susartorlu, Makko Abismartus Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ila kutari nyt. Eki rengi tumik tusan nati tisvassak. Afinin nonna oktober pina yuani. Susset amelu hinnari kammanidu. Neluna kutak 14 nonna lumiit ahlaktik kumahput. Isi sutisset Atlantic Music gimi. Nune nu gimidu. Bisi an rassin naput. Eki suenat festivalimi. Tekus saagut. Kedaltit nunani. Tusan nari atokan noppaa sattumi.

0: voisi saada läpi. Ilman muuta kappi.
1: Tiimä kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Agis Reinhardt Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agis Reinhardt Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Agis Reinhardt Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Det er mange år, når mig september 25 er nødt i min mærsok. Kullakut nu jeg kallunni, uvalikut sikker næsissak. Ullukut affinni mallunnik, unnu er kullu mallunnik i sengatinn rakpok. Anu ga avan naksikun timut mitrit akkani mallutung anut, sukka susuk aktessak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 25. september ifølge DMI. Skyet vejr om morgenen og solrigt vejr om eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Dime que os que así, que es un toleo, que es un toleo.
1: Aquí suena el festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencerer Anna-Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og Nike Gammanilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nok Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nok Media. Tilmeld dig på nanokmedia.gl.
3: Nanok FM.

en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Det er mange år nu, men september 25 er det i min mærsor. Ullakut nu jeg rådne, ullikut så en nice sag, ullukut affinne maslunik, og nu er kullu maslunik i en sanget ind i rapport. Ano ka awan naksikon si Mutmetrit at kanimaslutunganot sukasusakaktasak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Fredag den 25. september ifølge DMI. Skyet vejr om morgenen og solrigt vejr om eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: dat moet ik
1: die mijn kioskje aanzien. Kijzo toeleeuw. Kijzo toeleeuw.
2: Het is weer nou het festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nøjt Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Du lytter til Manok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Det er lige mange år, når mig september 25 er nødt til i min mærsor. Ullakut nu jeg rallunni, uallikut sikker næsissak, ullukut affin i mallunnik, og nu er kullu mallunnik i sænger til nærkbog. Anora av en naksikund til mod meteret, akkan i mallutung anud, sukka susakaktessak.
1: Hvad er udsigten for nuk?
2: Fredag den 25. september ifølge DMI. Skyet vejr om morgenen og solrigt vejr om eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: Tüm güzel muhabbet.
1: Nuomu tilissämme kiilimä saavut.
2: Tällimangon nommi septim päivämme tyyviäni tiimmi mersok. Ullakut nuijakalluni uelikut sekinnaisissaak. Ullukut affinimallunnik. Unnuekullumallunnik jäsengätinne rapok. Ainoa aivan naksikuntimut miitsirit akkanimallutunganut sukkaisuusakattessaak.
1: Vää uusikten for nuuk.
2: Fredag den 25. september ifølge DMI. Skyet vejr om morgenen og solrigt vejr om eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: ikke mod Lima kiosker jeg se. Kasu du lev. Kasu du lev.
1: Agisu Anoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Agisu Anoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jule Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanook Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanook Media. Tilmeld dig på nanookmedia.gl.
3: Nanook FM.

0: Du somnar nog FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Det er lige mange år med september 25. Jeg er nødt til i min mærsok. Udlagt nu jeg er lønne, og jeg lige kunne tage en nice sag. Udlagt af en mærsønne, og nu er kudt mærsønne, jeg er sænger til en rapport. Jeg nu har af en nægt sekund til mod mig til at akke en mærsønne, og nu skal jeg suge rigtig det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Fredag den 25. september ifølge DMI. Skyet vejr om morgenen og solrigt vejr om eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: läpi. Ilman muuta kaikki.
1: Viime kioski jäi siin. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: At Gisuenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisuanot Festival den 2. og 3. oktober i Inusivik med konferencier Anna-Ju Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Knallhart FM 100 MHz.
1: Nu må de læse mig gælde mig sig af.
2: Det er mange år, når mig september 25 er nødt i min mærsok. Ullakut nu jeg gælder ni, og jeg ligger til en nice sag. Ullukut affinde mig og nu er kuldt mig i en seng til en rapport. Ano ka awan nak si kunti mo't mitirit akka ni mahlutunganot suka susakaktasa.
1: Hver udsigten for nuk.
2: Fredag den 25. september ifølge DMI. Skyet vejr om morgenen og solrigt vejr om eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 12 meter per sekund.

0: missä kiinni. Ihan muuta katsoit.
1: Niin mä kioskiaisin. Käsut tuliu. Käsut tuliu.
2: Er det så endnu et festival 2026? Atlantic Music præsenterer årets Akisua Noget Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.
4: Vi bytter sådan, resten af du som er petit. Vi hører nu de gode gamle danske sange. Hip-hop.

0: nummer FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: Affinningen om i september 26. det er min mersor. Panel nætterne så rent nærsag. Udlukket affinningen ikke under kultur at til mig giver sig at sin rapport. Anu har af en nær sekund til momenter i affinner på at sætte ungen ud til at susse rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 26. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.
3: Det var i 1949, eller cirka deromkring. Vi hører nu de gode gamle danske sange. Ja, ja. Og ja, vi bliver så glad, at hun er død, du samler på

0: Nå noch FM 100 MHz.
1: Ni bliver sukket, at du nærer dig ud, du som nærbetid. Vi hører nu de gode danske sange.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser af.
2: Affinningen når med september 26. er nede i min mærsok. Panel nætterne ser en nærsag. Udlukket affinningen ikke under kultur at til mig giver sig at sin rapport. Nu har jeg været nærmest i kontimometer i affinningen på sådan en udsugt af susrettes sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 26. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Idrissa kaya bi. Igang utakit.
1: Di mo kios kaya si. Kaso tulew. Kaso tulew.
2: Aki så er noget festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki så er noget festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Affindingerne med september 26 er nødt i Mimersok. Banner nærlund i sig rinder i sag. Udlukket affindelen ikke under at kunne lade dig til mig i sang af din rapport. Han har været nok sekund til momenter i affinder bedre sødunger af noget sukker, synes jeg rakt af sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 26. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: sun nimi ei ole Sakajabi. Ilan muuta katti.
1: Viime kioski jäisi. Käsu tuliu. Käsu tuliu.
2: Aki Suenoid Festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Aki Suenoid Festival den 2. og 3. oktober i Inuvik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rassop, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra kl. 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Aki Suenoid Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanook FM.

0: Knallert FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig så af.
2: Affindingerne med september 26. Det er med mig så. Bænder nærlund i sig en nærsag. Udlukket affindelen ikke under at kunne lade dig til mig gæsning af din rapport. Nu har jeg været nok sekund til momenter i affinder bedre, så du har noget tukke, så så rak det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Lørdag den 26. september ifølge DMI.

tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: dan moet ik die mijn kioskje zien. Kijzo to leeuw. Kijzo to leeuw.
1: Het is weer een nieuw festival 2026. Atlantic Music præsenterer årets Akisua Nord Festival den 2. og 3. oktober i Inuksivik med konferencier Anna Jo Lennart Sandgren. Kom og hør Rockstones, Marina, Sisisop, Carl Sivertsen Jam, Rasso, Nina, Enoch Poulsen Band, Nanook. Der er også gratis familiekoncert med Susette og hun Nike Manilu den 3. oktober fra klokken 14.00. Billetter kan købes i Atlantic Music og Nyne Nuuk. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
2: Nanok FM.

0: Nu må til at samme gælde mig sig af.
1: Affindingen om i september 26. Anne, det er min mersok. Panel nachlun is erin narisak. Ullukut affindelen ikke undnå at kunne lade dig til mig gælde sig af din rapport. Anu har af en nok sekund til momenter i affinder bæresutung af noget sukker, synes jeg rakte sig.
0: Hvad er udsigten for nok?
1: Lørdag den 26. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr, dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: Mip alkatil oppe, lipider sukket, kalatlis ut. Der kima ngomma sit, og nu er rak. Du er tak på Bjarne Olsen, der må sige, du sammen har slået regi.
1: Bjarne Olsen. Det bliver sukket nu, når sutten i er lagt tilbage.
2: Bjarne Olsen.
3: Henrik Høyer Møller. Hallo.
2: Hallo.
3: Rønge middag.
2: Der er mig. Det er jo så mor, at jeg er sådan så meget om, jeg med det. At vi sætter dig af mig.
3: Ja.
2: Det er meget, synes jeg.
3: Det er jo sådan koncerter, der
2: gik gul.
3: Det er ringer mig. Det er så mange om, at affinning om, at du.
2: Ja.
3: Nu er nok.
2: Gik gul.
3: Martin Stenholdt, der var Gustav Ostermann. Bille Kaspersen, Uangalo, André Stenholdt, siger du.
2: Som er Bismops?
3: Bare Iludiak.
2: Er hun i?
3: Er hun i sanget? Iludiak er Bismops.
2: Restaurant, siger du, så er vores, der er sin i dag, ikke?
3: Ja.
2: Det er stand, der kunne ikke gå op i dag.
3: Ja,
2: vi. Gik godt besøg, der selv er Bismops, ikke gå op. Så ser godt, så tror jeg mig.
3: Hun er utlumig godt, og gav du sæt.
2: Ja.
3: Der siger lige, at Marina Bismops, som er på mig.
2: Ja.
3: Du sannar tuan sesin kisah teratit.
2: Kenapa tu saya larat?

0: Abi. Ikke mutter.
1: Lige med kiosken, jeg siger. Kasse, du lev. Kasse, du lev.
2: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sarte bar ugiok manna Akisuanerit Festival i Nusimme oktober arbani binga juanido anga julenot sandkrin i de sarte tisusartolu makkua appisamartu saput Marina Rockstones Nanook Sisisok Carl Sivertsen Jam Kassok Nina, Enoch Paulsen Band. Her med dag i lakotarenet. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sær, af finning under oktober, binge i uani. Så sæt af med luhen, når ikke man er du. Når du når kodak 14.00 nu mit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi ser en rarsin nabud. Jeg kan så en art festival i mig, der kunne sæt ud. Kan det altid nu nani? Du sådan når jeg tog andre bare sat til mig.
3: Nanok
1: FM. Og nu mamma du en bisu sok. Det kun så stort.
4: Kæk, kæk.
1: Og fin penge sådan med du ammer. Bok, der er der mam biograf og torsing i dag. At at sabat du bet. Ja. At at det kommer op. Unda. In the Genius Electronic Music Festival us mahlut in den rattusa. Ja. Og at bisu mat du set. Der er jo en god råb. Kæk i semester en Lambo. Lo party. Ante Chan, DJ Liam, der Akago, Cheslin, Sylvia, DJ Nora, Nuka Alice, der Bartelli Crew, der vil der måske udlum til gittet. Nu er vi min gang nede på det. Hallucination.
4: Ja, yes.
1: Der er der Akago med, og nu er jeg ringet til mig om, at vi så meget om at på det. Det er sådan 14.00. Kan du bare så sådan, hvis jeg kan ringe til mig i dag, der er en, du sådan nødt til at gå med på det. Ante Tjern, nu kan jeg læse om Silvia.
4: Ja,
1: du står jo.
4: Der er jo dog nok ham. Der er jo sjovt, der er jo blivet så rettet om i ham.
1: Ja, og god hallucination, ikke? Du har bare sit dog så pilat og så i den muslo i mig, om de skubber dig, du må om i dag. Sænger til.
4: Kan du nu en dog for sweet, i det mundt. Karatura yattaro. Tutlingu parput.
1: Bistrop. Atudaka.
4: Kiana danna.
1: Tegenna.

0: Du som har på bud, han spiser op, og du bare gerne den.
1: Så bare til åbent.
0: Ja.
1: Kan du så toffe med, når du nærer dig 16.30, og finde dig af nyt? Det går slå i sattok, og med det andet sag risattok, det hele risattok. En nætte igel, idel, nu kan du så toffe med, kom op. Og nu så han om i mig godt, i den andet sag godt, at det er rettet om dig.
0: Ja.
1: I det som jeg sagde, ikke rettet du kom op.
0: Ja.
1: Men jeg er ikke over, det kan du så toffe med, jeg er ikke over. Det er nu en nogen ret op i dag, så er en sæn i dag, i mig i dag, og det går klaren i sæn i dag. Der er jo set, det står jo, kan du dog godt gøre, at det er sådan et af retterne, under en i det, ret op til sæn. Det er sådan, at man i sådan ikke ret på, så er det. Under en gang, der er ikke over, så begynder jeg sig, at du slår et sæk om mig, så er
0: det. Yes, Henrik.
1: Yes.
0: Du tager jo...
1: Und du sagst
0: auch. Ah,
2: in Neuso, was ist gut? Nur Neuso, in Nario, nur Neuso, ein Pilot, Erk.
1: Ja, ja.
0: Hinleik, du kannst nur da jetzt rapputzitz.
1: Hab, so. Machluck.
0: Pingasch, Machluck.
1: Machluck?
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Habe.
1: Das Pingasch, so, du hast gesehen, Machluck, ja.
0: Die Koppesü, ein Pilopi.
1: Das ist mit gut, Sackummertok.
0: Ah.
1: Rick. Ja, det er rigtig godt. Så kommer sit til mig. I mødet Atlantic Music i musikken, ikke du kunne erinde mig slut. I mig så kommer nitten, ikke du i dag, damen. Der kunne nibe sådan en rasme put, og en hans Peter Antonsen nibe sådan en vej, der var der i musik så så. Rikkem immun siso tämän ikkuttis friaa hilsnari. Tämä uani pekataavo Kimu Jack. Tämän immun rannan jensklaas immuissima va.
0: Ah, minun tämän taas imellun Kimu Jacks.
1: Kimu Jacks. Tos Kim, Kimmi.
0: Ah, ah, no, Kimmi. Ap.
1: Imaato.
0: Jei, jei.
1: Tämä kuudessa, niin piisää suoriluun, hän spiitä en tuntun. Usluun te sakkoon loppu erinä pingasut. Tämä on niin, että piti kapput ävä lääpäkit. Mahluupu essikin ittut. Aapaa kiemän, aapaa akkiin nousu. Tämä on tämän pingan jo kappu. Kaamangin on mukana tietenkin.
0: Jaa.
1: Kisak, jos usluumit tässä on onnella ja mä... Ja,
0: rikkaan,
1: Inuisioilu. Tämä on minulle yksi sakkumattu.
0: Pitoa, tohkanaa missä?
1: Rikka. Kainaranna, takkana tuuli.
0: Jumun.
1: Rikka, aamalu kiimutseeksi, etuudet päät. Ävelää päät.
0: Takana.

0: tidur sakit lebih. Igan muntuk.
1: Lima kios kiasi. Kasut tulip. Kasut tulip.
2: Ikke så en lidt festival 2026. Atlantic Music Gip i det sejlte bar, og gjort mandag. Ikke så en festival i nu sømme. Oktober op arbejde, binger jo anito. Anger jo lægen og tændkring i det sejlte til så sagt dårlig. Man kunne have bismart og sabot. Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag, i lakker dag endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget. Det var sagt, at finde nogen af oktoberpapen er jo enig. Så sæt her med lukken, når jeg kan man i du. Når du nakker dag 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme. Nu er nu gimme du. Vi ser en rassen nabo. Jeg kan så en art festival i mig. Det kunne sige godt. Kan det altid nu nærne. Du sådan noget, at du kan nok bare sætte du mig.
3: FM.
4: Yes, giv det til dig ret.
1: Ole Christiansen.
4: Yes.
1: Er du det ret? Det er
4: den rigtige.

0: tusannapo inuit atorat qornoq tussenag gedarniertariaqalerikata puutsinnarik suli suutaqalarpit
1: aap tusso beqaluorpunga kisauna qalaarusuppaaso tannmarkimi
0: a
1: pinsina massak akitsoami nikken krona per liter ima portannmarkimi uapilik assersuutigakkit mitsubits outland tariugami Danmark er misser mig super, og så er det tankier 56 liter i ugen. I misser mig super, 1020 kroner reserveret. 1000 kroner. Men så går jeg ud i mere end 180 kroner i ugen. Åh,
0: med 1000 sinner.
1: Jeg har dog noget i mig tanke, med kinder, og dog noget.
0: Nå, kan man.
1: Der vil jeg jo gå om, der går op i til med... Elbil.
0: Ja.
1: Kapiti immersut UK med Imadoni, der im Ossertarfen med. Ja. Der kapiti immersut til sinne rakettartung. Ja. Når du har
0: ånden. Det er samme akkisjon om min.
1: Elbil er immersut immersut over udsug om Danmark. Ja. Bensin er givet tål ud til en akkuta. Uko kapiti til sinne rakettarpung 1,3 million kroner kredersløtid kapiti op besøg til sinne rangarmet. Der er til sit tuninia beslæs op, tuninia topbago.
0: Ja, du som der må bryg dig
1: sit. Som er så kæmere der sopbago, kan du isse nop.
0: Ja, du som der må bryg dig sit. Sikker med mis årene, mit næs er nok topbalutis. Kan du hiv til topbagbot, kimmer nok?
1: Ja.
0: Adonia ook.
1: Oma tigasi.
0: Takana.
2: Oma tigasi allah.

0: Nu må til det samme give det mig så af.
1: Affinning under med september 26.
0: Hvad er udsigten for Nuuk?
1: Lørdag den 26. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.
2: Du sang nattarbejde. Bjørn Olsen, Nipkatitigai.
3: Du sang nattarbejde. Nanok FM.

0: Zusammenarbeit.
1: Ein Kisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejlse bar, og gjort mandag af Kisuanerit Festival i Nusimme, oktober op arbejde, binger jo anito, anger jo lænert sandkring i de sejlse til Susartorlo, Magua Abismato Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Her med dag i Lakotar endnu. Jeg kan ringe til mig, du sådan noget, til så sag, og finde nogen oktober på Pinga Joani. Så sæt af med lukken, når ikke kan man i du, når du når kontakt 14.00 mit, er lagt til kommer på. I sidste til sæt Atlantic Music Gimme, nu er nu Gimme du, hvis I andre sin nabud. Jeg kan så en eller festival i mig, der kunne sige ud, kan det altid nu nærmest, du sådan når jeg tror, at jeg bare satte mig.
0: Nanop FM.